Balawo ba kole na bo si se nfori forun si se lasan na se wahala o bo si se nfori forun si se lasan na se wahala ibi abara pa si se layi lowo lasan la se lagun o ibi abara pa si se layi lowo lasan la se lagun mbe lati rene je pe ko da pe to sise yen la se la o ibe lati rene je pe ko da pe to sise yen la se la balawo ba kole na bo sise nfori forun sise lasan na se wahala o bo sise nfori forun sise lasan na se wahala tora dani ma gbagbe lo bo lohun mi ejo ka ti bi ka la be ka fi ki esi ayin se mi ti ka la be ba la be ton ta ba fe san wo yi oku agweta